ហើយខ្ញុំងាកខ្លួនប្រាជួតខ្ញុំជម្រាបចុះបៃអើយតាយើងជួបគ្នាថ្មីថ្មីចុះបៃពីរអ្នកជើងវៃយៈជំនន់បុរាណអាយ៉ាមួយបែបពោះធំឯខ្ញុំឯណេះទួងស្គមមិនតែណែតាមមសុននៅខាងលិចណាសំដីស្រួយខ្ញោកដូចបោកបែងចានមើលទៅរបៀបដាក់ដើរតួកុនបែបវិឆិនក្លិនក៏អូបដូច

ran somai yeung nih vo mon sau so bo ta ko mien phop khnyom ko mien phop bo ban rop chul khsae video prai chun khnyom ko mon men thngo pruh ta mom son dai ku chbai chbai dai ku mnak nak su mnak nak chlai tai ke hau smien chumnuan cha ไปแล้วนៅสอลไตนะแล้วบ้านจูบด้วยเปียสมใดแต่สนนั้นខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើតំណាងរាស្រុកយ៉ាក់ដល់បោះឆ្នោតធ្លាក់គេឲ្យជ្រៀងជាបៃបើចឹងជួបហើយមានយោបល់អីមើលតានមស្ការរួចចង់សួរសំដីឬមួយឲ្យជាបៃខ្ញុំ

អស់កតលិតក្រូចឥឡូវបតាមខ្ញុំបដូចទឹកក្រូចនៅពីមុខឲ្យយើងលេងបងអង្អីបើមិនសិនយើងនឹងមកកាន់វិជារាចាស់ប្រវត្តិរូបនឹងដឹងខ្លះខ្លះយើងចេះតាំងពីហាមួយមុនហាបីបើតាមសង្កេតមើលទៅសបាលសបាលគ្នាឥឡូវគ្រូគ្រាប្រថៅនឹងយកគោមបំបី ខ្ញុំឆ្លើយសរុបយ៉ាងខ្លីៗប្រវត្តិបាច់រៀបរាប់ច្រើនអីពីព្រោះចុបៃគេស្គាល់តែយើងមុំសុនប្រាឈួនទៅហើយយ៉ាឥឡូវនេះជារាចាស់ម៉ាស៊ីនកូមិនលះដូចម៉ាស៊ីនថ្មីឯខ្ញុំនឹងតាមើលតាមវីដេអូលេចធ្លោទៅប្រក់សុតតាំងកសី

0: ឆ្ងល់ណាស់តាក្រោយក្នុងលោកមានកកោកអត់មានខ្វះនិយាយពីទ្រពមួយម៉ាត់តាំងពីគោតាំងពីក្បីតាំងពីផ្ទះលោហូតដល់ទៅប្រាសាទប្រាសាទឬក៏វិឡាក្តីវិឡាទៅផ្ទះដែរណា
1: ផ្ទះហ្នឹងក៏ទ្រពដែរ
0: បាទមាសប្រាក់ពីទូសូរិកាតុកទូទាំងប្រមាណសឡុងកៅអីច្រើនណាស់ច្រើននោះច្រើនមហាច្រើនបើសិននិយាយប្រាប់ហើយម៉េចក៏លើកប្រសើរជាងគេតើអរិយទ្រពនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រជញ្ញស្រីហើយ

ខ្ញុំលើកលាក់កាត់ដោយខ្លីជូនសំដីទៅតាវិញអីត្រពោយត្រពក៏មានតាំងពីក្របជីក្របស្ពៃ

ផលដែលរសាររៀងរាល់ថ្ងៃបាទទ្របនោះអរិយទ្របនឹងមាន7មិនមែន8ទី1អីទី1សធាទី2សីលៈគឺកាយវិចារៀបរយល្អទី3ហិរិធនណងណាហើយអាសេចក្តីអៀនខ្មាស់អំពើអាក្រក់មិនបោកមិនឆោមិនកេងប្រវាញ់អ្នកដតីអាទី3ទី4អោតបៈគឺយើងខ្មាស់បាបយើងនិយាយកុំអោយដាបនេះឲ្យទ្របបជិនស្រីទ្របហ្នឹងដល់ទី5គឺអវ័យទី5លហូតសតៈទី6ចាកៈចេះចែកចំណែកទៀនបងប្អូនទាំងឡាយនឹងខ្ញុំសូមរាប់ជាព័ត៌មានសូមនិទានបត់ខ្លីខ្លីទី6ទី7បញ្ញាសេចក្តីពិចារណាដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងអស់ដឹងគង់បើកូនវិញកូនប្រុសក៏ដោយកូនស្រីក៏ដោយដឹងមានពូជមានពងដឹងសាបដឹងប្រៃគេហៅថាមនុស្សមានសម្បត្តិល្អសុខជីវធម៌នឹង7យ៉ាងខ្ញុំទាញផុសតាំងមកថ្មីថ្មីណែក្មួយប្រុសឬក្មួយស្រីបើតាមព្រះថាទ្រព7យ៉ាងនឹងបើមានទុកក្នុងកាយរៀងរាល់ថ្ងៃទ្រព អ្វីក៏ល្អដែរយើងអាចរក្សាទ្រព្យរបស់យើងនឹងបានទោះបីកែវកងវិទូសុរកានខ្ញុំក្រន់ទៅរាប់មាន7ប្រការដូចបងប្អូនមីងមេសធាប្រៀបដូចជាលោកយាយតែអញ្ជើញមកមានវីដេអូថតធរអាសធានឹងប្រែថាជឿសុខនិងប្រសាសនាគឺអស្ចារ្យនៅក្នុងលោកីសធានឹងមិនងាកមិនរេសធាជាពូជនិយាយឲ្យចឹងទៅកុំឲ្យវរុញតូចខ្ញុំគ្រាន់និយាយខ្លីៗបានថាទ្រពជន់ខ្ពស់នឹងមនុស្សត្រូវតែមានខ្ញុំជំរាបក្មួយប្រុសក្មួយស្រីបើមានទ្រព7ប្រការនឹងហើយមិនខ្វះអីទ្រព

0: Bonsoir Madame, monsieur, si les centres de banque commerce, c'est dans l'histoire, de avec le Chine et le Cambodge. Que pensez-vous de votre process, le conseil d'administration à ses proches? Que c'est ce qui se passait entre le Chine et le temps de préparer, à cette époque, le nom était encore Siam. Et jusqu'à à l'époque où le japonais était impliqué dans le second guerre mondiale, le nom était changé et de Thaïlande. Et depuis cette époque, what happened between Siam and the préparer? Tante iterated that time and this name was still Siam until the time of the Japanese involved in World War II. The name was changed into the Thailand and then Siam nung prasat perpihia ta min avai kat lang. Kom long ne penu. ឈ្មោះជាសៀមនៅឡើយតែកូនស្ដេចឈៀមបានឡើងប្រាសាទរហូតនៅពេលចូលដៃជាមួយជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទើបប្ដូរឈ្មោះទៅជាថៃវិញបន្ទាប់មកក៏យើងដឹងពីការនោះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះនេះហើយដែលជាភស្តុតាងនៅឯកសារមហាបុរសខ្មែរដែលបានចារទុក នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីបញ្ហារឿងដែលការបាត់បង់នៅទឹកដីរបស់ខ្មែរពីសម័យមហានគរពីព្រោះនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលនោះអស់លោកអ្នកជ្រាបអំពីបញ្ហានៃប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងចិនហើយនឹងខ្មែរគឺកើតឡើងចេញអំពីនៃយូណាននេះ គឺនៅក្នុងប្រទេសចិនទឹកដីចិនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះតែអធិរាជយូណានបង្កើតឲ្យឈ្មោះថាគូបៃណៃខាន់គូបៃណៃខាន់នេះគឺជាជនជាតិមួយដែលនៅក្នុងប្រទេសចិនវាមានអំណាចសហការក្រៃលែងគឺវាគិតតែអំពីលួចហើយនឹងប្លន់ដូច្នេះនៅកាលនោះស្ដេចខ្មែរជាច្រើនគឺបានគិតអំពីបញ្ហា រឿងលួចប្លន់របស់នៃពួកចិននោះបានហើយគេបានត្រូវសំគំលំគ្នាជាមួយនឹងពួកសៀមដែលរស់នៅលើទឹកដីដែលជាប់ទៅនឹងចិនផងជាប់ទៅនឹងមហាអាណាចក្រខ្មែរផងនោះហើយគេបានវាយរំលំនៅខេត្តទាំងឡាយ របស់ខ្មែរបន្តិចម្ដងហើយគេបង្កើតទៅជាពួកគូបៃតងគឺពួកសៀមនោះតែម្ដងនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងឲ្យយ៉ាងខ្លីដើម្បីសំណងងាយយកមកពិចារណារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះ
1: ឥឡូវប៉ុនយាយពីរឿងតប៉ែរឿងលោតរឿងនំបយកទឹកក្រូចកាហ្វេតែបរិញក៏សតដោះគោច្រើនមានច្រើនរោបធោះឥឡូវខ្ញុំរាប់ពីប៉ុនហ្នឹងសិនបានមកមានកញ្ជើមានល្អីមានបាយមានទឹកនិយាយពីប៉ុនវិញប៉ុនហ្នឹងច្រើនណាស់ដែរតែយកទៅទុកនឹងស្អីអញ្ចឹងហ៎បាទបងប្អូនណៃណាឲ្យកុំអោយគាត់មិនកាត់ ថាបុនវណ្ណនឹងចិត្តវាមែកនៅនឹងអវ័យចិត្តយើងល្អនឹងឲ្យបុនបើអញ្ចឹងទៅសុំយើងមិនមែនយកទៅទុកឯណាឯណីអំពើអាក្រក់នឹងអំពើល្អបើតាមព្រះហើយលោកសំដែងធម៌ថាកំណើតបុនមានបីទីមួយប្រសាទទូទី2សង្វេគោទេសុចរិតាក៏ដែរអានឹងវណ្ណនឹងលើកសែចិត្ត
2: ចិត្ត យើង ដែល ជ្រះ ថ្លា ប្រាសាទ តាក់ ប្រែ ទៅ ជ្រះ ថ្លា ផ្លូវ ចិត្ត និង បាត បុណ្យ យក ទៅ ទុក នឹង ចិត្ត យើង មិន ទុក បាន ពាស ទឹក ពាស ដី ដល់ ចិត្ត យើង ល្អ
0: ខ្ញុំ សូម ជម្រាប ជូន អំពី បញ្ហា នៃ រឿង សមុទ្រ and cloth របស់ ប្រទេស កម្ពុជា ដែល ការ ស្វះ ស្វែង អំពី មន្ត្រី តូច ធំ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ដោយ សារ តែ បញ្ហា នៅ ប្រទេស ថៃ លុប MOU នេះ ចេញ ដូច្នេះ នៅ ក្នុង រឿង ទាំង នេះ វា ជា រឿង មួយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ ជ្រួល ច្របល់ មន្ត្រី តូច ធំ និង មេ តប ខ្មែរ នៅ ពេល បច្ចុប្បន្ន សប ថ្ងៃ ឲ្យ រង្គោះ រង្គើ ឡើង យ៉ាង ខ្លាំង បំផុត បន្ទាប់ អំពី នៃ ទឹក ដី គោក ហើយ ចូល មក ដល់ ទឹក ដី សមុទ្រ Dans une décision, ça, et qui a des répercussions dans toute l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande a mis, mis fin de unilatéralement au protocole d'accord 2021 avec Cambodge, mais concernant des revendications de maritimes et qui se voient dans le golfe de Thaïlande est signé le 18 juin 2001. Mais cet accord de bilatéral a fini le seul cadre formel et pour de négocier pacifiquement les frontières maritimes à explorer le développement de conscience des ressources en hydrocarbures. Mais dans une zone de constater cette tendance est environ de 26 000 km². L'actuellement, le gouvernement anoutine et réclame même 26 000 km². C'est la Thaïlandais qui l'a gagné. Et même sur le terre et la mer aussi, la Thaïlandais qui l'a gagné, qui peut mettre dans les... procédure de la Thaïlande. Ça, c'est impossible. Où elle se trouve de la ligne de Joulès Prébrier assis à la montagne au milieu de la montagne de Donraïk et jusqu'à au Korkut de Kachang et de l'autre côté jusqu'à Chongbo des Marottes. Ça, c'est ils se mettent, le gouvernement de Cambodge, et ils ne se mettent pas d'accord avec la Thaïlande s'il veut, il veut faire comme ça. Là, c'est complètement avalé le territoire mer et le terre du Cambodge.

0: ខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះការដែលយើងកិច្ចការផ្លូវទូតគឺបញ្ចុះសម្រងគ្នាការដែលបញ្ចុះសម្រងអំពីកិច្ចការផ្លូវទូតដោយសារតែបញ្ហានៃការដែលប្រទេសថៃលុបនៅពាក្យសន្យាអ្វីអ្វីពីកន្លងមកដោយសារតែការលុបសន្យានេះហើយរហូតទៅមកដល់យើងបានកំណត់យកនៅលីងប្រេវីយេដែលជាលីងកំណត់នៃព្រំប្រទល់ដែនការពារនៃកុំឲ្យមានប៉ះពាល់នៅជីវិតទាំងសងខាងមេលឺមីនីស្ទ័រដែលថាគូទីអេឌឺបូអាឌីកាំបូសអេអេអេសព្រីមេអេអេសាប្លូសវីវដឺប្រូតេសតាសិនមេអេឌឺសុងតឌឺរេសេតដឺកាតេគូរីឌឺLocalisation et par la Thaïlande, événements publics et de la cérémonie, mais religieuses et d'ouverture du temple de Khna et de visiter le public massif. Et si le territoire souverain du Cambodge, mais le ministère de la réitéré, et que le temple de Khna et ainsi et que le temple de Tamantong, Tamantong, Takarabai, mais sont des sites historiques et de culture entièrement situés sur le territoire souverain du royaume du Cambodge depuis de l'Empire Khmer. Mais qu'établi par les traités de Franco de Siam de 1904 et 1907 et c'est dirigé par l'institut par les lignes de Jules de Prévrier, mais les instruments des limitations de appartenance reconnues par le droit international, le ministère a appelé le gouvernement royal thaïlandais est complètement de faux et c'est complètement de tromper à cesser immédiatement de toutes les activités et sur le site de culture de Cambodgienne, mais occupe à retirer de toutes les mesures illégales et la soutenir de toutes les autres actions susceptibles de grave. Et les tensions ou les nuits du règlement de Pacifique et de cette question de conformément au le droit international, le ministère a l'arrêt affirmé et que le Cambodge reste fermement engagé à la défense de sa souveraineté et préservé et son patrimoine de culturel et c'est à prendre de toutes les mesures de soudite et de diplomatique de pacifique de approprié et pour le protéger et son intégrité intégrité et territoriale voire de la ligne de prévier sur le montagne de Dong Rai là c'est le règlement de respecter de la ligne 1900 4 et 1907 depuis la France et le Cambodge. Sinon, la France, ils ne se mettent pas d'accord avec les Siam, parce que les Siam qui l'ont, le roi de Siam qui l'a fait de signer, actuellement, le roi de Siam, il ne respecte pas sur les limites de la ligne 1904 et 1907.
1: ច្បង
2: ស្បែកគោ
1: ឲ្យស្បែកគោថាគោប្រមាណដែលរបស់លោកខ្សែថៃគោមកសូស្គរស្គរវត្តបៃស្គរផ្ដួងទៅលិចឬដល់ណាទៅកើតឬដល់ណាទៅវងឬត្រាំណាទៅជើងឬត្រាំណាក្រលគោត្រាំណឹងជ្រូកក៏ក្រលប៉ុណ្ណឹងមាន់ក៏ត្រង់ប៉ុណ្ណឹងទាក៏ត្រង់ប៉ុណ្ណឹងហើយសេះក៏ច្រើនអ៊ីចឹងតម្រីក៏ច្រើនអ៊ីចឹងពេញទឹកពេញដីខ្សែថៃ ឲ្យស្ដាយគោនេះនាងអើយនាងកូនច្បងយកទៅគេទ្រពណាដែលជើងគួនប្រគល់ឲ្យខ្លួនដល់កូនច្បងទាំងអស់ឲ្យនាងយកទៅចោះគុំតំណោះនឹងកូនពៅស្រីតែកូនទី2ចែកសម្បកឈើថានាងហើយគុំសើរើគុំទៅទាស់តែងនឹងអូនស្រីសម្បកឈើទាំងប្រមាណនេះដែលសេថីដាំតាំងពីលមុតមកខុតតែដាំអ្នកព្រេងអ្នកប្រាំងលវិបាក់ដបឪពុកដែលដាំតាំងពីទឹកពីដើមមកហើយចែកដើមឈើហើយតាំងចែកដីព្រោះដីងូតឈើរំដីហើយពីអ្នកនឹងឈប់ដោះតែឯងគ្នាទៅកុំទៅឆ្លងនាងពៅហើយគ្នាបានតែមាសបន្តិចពេជ្របន្តិចដាំក៏មិនដោះបើចឹងកុំទាស់គ្នាទៅចុះអាណិតដល់នឹងពៅស្រីអើយល្មុតមកខុតសែតាគោច្រើនរោបធូកុំទៅទាស់កូនច្បងទាំងពីរឬពពោធិសត្វលោកកាត់ក្រៃសន្តានហើយតាយាយលេងទៅទៀនស្ដីលេងបទូកលេងតដើអំនាងពេលវិញ
3: បានຕົកទៅគេហើយ
1: ណាតាគុំតមានពពោធិសត្វកាត់ក្ដីពីរគ្រាមគើព្រៃភ្នំក៏ភ្លើងតូចក៏ភ្លើងធំគេអាចនឹងទាស់គ្នាសន្តកតំណោះអាម៉ាត់ទៅយកអាជើងបកងអាបេក៏រងអាចវ័នទីណៃអីនេះមកគូឲ្យលោកមកគូអាចវ័នទីធូកាន់ជាប់ដៃគេអាទាស់គ្នាអញ្ចឹងដល់ពពោទិស័តលោកកាត់ក្រៃកូនទាំងបីលែងទាស់គ្នានាងពៅកុំទៅទាស់គ្នាបានតែពេកហើយនឹងមាសបេះលក់បន្តិចបេះលក់បន្តិចយូយូពេកនឹងក្នុងតោះអីចេកត្រូវមនោចេះក

0: ណាបុត្រាថាអញ្ចឹងទៅហើយថានឹងបតាមខ្ញុំអ្នកសួរហើយខ្ញុំមិនបាច់ឆ្លើយបាទពោធិសត្វលោកគិតពីនិតថ្លឹងជាអ្នកមានបញ្ញាល្អបង្កកាត់ឲ្យកូននេះអញ្ចឹងតែកាលតែគេប្រកែកឯនោះដែលគេមិនដឹងស្មានតែរឿងហ្នឹងវាមាក់ងាយថាមាក់ងាយមិនគប់បីតែឥឡូវដល់ពេលដឹងថា
1: គូនតំបីអ្នកនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរទីមួយសបកឈើត្រូវបានតាំងពីខ្នល់ល្មុតមកគុតសេដាផ្លែឈើតូចធំចំការទាំងឡាយកលៃទាំងឡាយពេញទឹកពេញដីនៅអំពីបញ្ហានៃស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងបានឃើញហើយថាកងទ័ពថៃនិងកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់ប្រទីនបតុងគ្នា គឺតំបន់ដែលចុះពីភ្នំដងរែកមកហើយធ្វើឲ្យទីហានថៃនិងទីហានខ្មែរគឺមិនបានស្គាល់អំពីបញ្ហានៃខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដ៏ច្បាស់លាស់នោះទេហើយខាងទីហានថៃចេះតែរីបន្លាលួសទៅតាមដែលគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចុះឡើងតែឯបែទីហានខ្មែរវិញ ពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគឺបានត្រឹមតែខត់ខាំងរុញគ្នាទៅវិញទៅមកស្ទើរតែផ្ទុះកំភ្លើងម្ដងរួចទៅហើយដោយសារតែបង្កើតនៅអំពើហិង្សាអំពើអត់ធ្មត់នៃចំពោះបញ្ហានេះគឺកិច្ចការទូតទាំងសងខាំងដោះស្រាយផ្លូវគោកបន្តិចដោះស្រាយផ្លូវទឹកបន្តិចតែពុំមានការ អនុវត្តនៅប្រតិបត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យដឹងឃើញថាសោមនឹងខ្មៅនោះមិនទាន់នៅឡើយទេរីឯចំណែកខាងមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់ថាចេះតែថាសន្សំនៃបញ្ហានឹងហើយចាំដាក់ទៅនៅក្នុងសំណុំរឿងអ្នកដែលជឿចេះតែជឿទៅអ្នកដែលផន់ច្រឡំចេះតែផន់ច្រឡំទៅនេះមិនមែនទេច្បាប់អន្តរជាតិគឺកណៈ ផ្ទុះភ្លៀមអ្វីដែលផ្ទុះភ្លៀមចូលទៅភ្លៀមគឺថាគេត្រូវតែចាប់ផ្ដើមទៅអង្គផ្ដឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាបន្ទាន់នៅការគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងគេចូលយកដល់ព្រៃចូលយកដីចូលយកទៅរហូតដល់លុបអឹមអូយូរហូតគេកាន់កាប់នៅសមុទ្រដែលបានសន្យាគ្នាពីកន្លងមកគេស្ទើរតែលុបនៅលីងអាសូលេសព្រេវីយេទៅទៀត តែយើងទៅបង្តិចបង្អាក់ឬមួយសំងំថាឆ្លើយដូចនេះឆ្លើយដូចនោះដើម្បីយកជ័យជំនះនោះពុំមានច្បាប់ឯណានឹងធ្វើដូចនេះទេច្បាប់គេយើងធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងដៃយើងនៅពេលដែលធ្វើជីវភ្ជួររាស់ស្រែគឺទន់នៅដីក្តៅ ដល់ពេលវាត្រជាក់គឺផុតរដូវហើយនេះហើយដែលយើងត្រូវធ្វើខ្ញុំសូមជម្រាបដោយស្មោះនៃចំពោះបញ្ហាដែលកើតដែលតង្វើរួងចាំទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃបានទាញនង្គ័លទៅភ្ជួរស្រែនេះជារបៀបនៃកសិករតែរបៀបអ្នកធ្វើសង្គ្រាម ក៏ដូចនោះដែរមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យខ្មាំងចូលមកលើទឹកដីនៃវាទីទឹកដីយកទឹកដីយកជ័យគេយកជ័យជំនះគេមានកម្លាំងឥទ្ធិពលរីឯយើងវិញគឺអត់ធ្មត់យកធោះពាក្យថាអត់ធ្មត់យកមកដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែគេចេះតែតន្ទ្រានហុំព័ទ្ធជុំវិញខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះនៅបណ្ដឹងខ្លួនទៀត អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌស្ទើរតែស្មើគ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគឺស្ទើរតែស្មើគ្នាមិនមែនគឺថាបើមានកំភ្លឹងនៃអាកាស៥៦គឺមានអាកាស៥៦ដូចគ្នាហើយបើមានកំភ្លឹងថាបានដែលមានអាស្វាសងមីលីម៉ែត្រអាកាត់ត្បាំងមីលីម៉ែត្រអាកាត់ត្បាំងលើមីលីម៉ែត្រគឺដូចគ្នាហើយយើងមានទាំង BM21ដាក់ទៅវិញទៅមកដូចគ្នា ហើយជាងមានតាំងកំភ្លឹងបាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយកំភ្លឹងប្លង់កំភ្លឹងស្បាល់ធំគឺ105 155គឺប្រហែល ແປວຽນມີໂດຍຄືກໍກອນຕາຈະໝ້ໃຫ້ໃນຄົກຄືໃນປະນັງເພິນີ້ໃຫ້ໄດ້ຈຶ່ງຄືໃນຂອງສະຖານະພິບຈະສ້າງໃນເພິປະຈຸບັນສອບໄຂນີ້ໃຫ້ບໍ່ກິດການຕູດຈຶ່ງຕາຈຶ່ງອຸດທະຄູນນັ້ນມີພິບອຸດທະຄູນນັ້ນກອນປາບານເດໂດຍສາແຕ່ປັນຫາວີບັນຕຶກບັນອະໃນສົງຄາມໃນບັນປາປຕູດອໄວ້ໄງບໍ່ວີມີສົງຄາມດອປຕູດອໄວ້ໄງນູ គឺលោកកិច្ចការទូតឯងដាក់មេផាយចូលប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់ហើយច្បាស់ហើយគឺថាអេសដល់6ទៅដល់ភ្នំពេញអាគ្រីហ្វែនរបស់ប្រទេសស៊ូអេតប្រហែលគ្រឿងនឹងវាទៅដល់ភ្នំពេញវាជុះអាចដាក់ឯងលើផ្ទះលោកហ៊ុនសែនលោកអ៊ុនម៉ាណែតថែមទៀតផងនោះហើយដែលយើងត្រូវតែជើងនៅសង្ងំធ្វើអ្វីទៀតឥឡូវនេះ នេះច្បាប់ទេនេះហើយរីអេប្រសិទ្ធភាពគិតតែពីជ័យបច្ចោគិតតែពីយកចំនួននៅផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីយកជាជំនួសប្រទេសជាតិនោះមិនមែនជាប្រសិទ្ធទេប្រសិទ្ធភាពរបៀបនេះរីអេយីហៃផងគិតតែពីសងំសងំនប់គ្នាសងំនៅក្នុងសភាហើយតម្លើងប្រាក់ខែគឺខ្ពស់ផុតលេខដែលមិនអាចនឹងស្មើនឹងជីវិតរបស់នៃយុទ្ធជនម្នាក់ផងយុទ្ធជនគឺខំ រុញច្រានໃນកងទ័ពសៀមឲ្យវាត្រឡប់ទៅវិញដោយសារតែការបញ្ជាមិនឲ្យតតាំងសុកចិត្តនៅស្វីកំភ្លើងនៅទាំងស្មារហើយយកដៃរុញគ្នាទៅវិញទៅមកតើនេះជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យស្រ្តីខ្លប់ខ្លាចបានទេមិនបានទេស្រ្តីមិនបាននឹងខ្លប់ខ្លាចជាមួយទេតែទាំងអស់នេះហើយដែលយើងគេមានប្រៀបជាងយើង នេះការពិចារណាសង្ជ័យអំពីលក្ខណៈដ៏ស៊ីជម្រៅនៃចំពោះបញ្ហានៃប្រទេសជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះពីព្រោះជាងមើលឃើញដោយចក្ខុវិស័យនៅគ្រប់កលៈទេសៈប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមប្រទេសដែលមានវិបត្តិមានវិវាទគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅសំងំដល់ណាទៀតនៅរៀបចំអីទៀតទៅរៀបចំឲ្យទាន់ពេលវេលា ទៅរៀបចំនៅគោលការណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីតស៊ូជាមួយនឹងសត្រូវយើងមានក្បួនរួចហើយស្រេចយើងមានក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រតាំងពីសង្គ្រាម 20 ឆ្នាំ 20 ឆ្នាំមកដល់នៅក្នុងឆ្នាំ1980គឺថាសង្គ្រាមនោះវាមានស្ទុះនៃការជំនាញអំពីបញ្ហានៃយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមនេះមួយហើយមួយទៀតអំពីបញ្ហានៃ ការប្រមូលផ្ដុំរួមសាមគ្គីគ្នាការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាឬការដែលវាយរំលំនៃរបបសក្តិភូមិនីតិប្រតិកិរិយាហើយរបស់អង្គការទាំងប្រមាណអំណាចផ្ដាច់ការដែលធ្វើបែបនៃរាសទាំងអបាលបាននោះវាបានសាបរលាបទៅអស់រលីងហើយក្រាបស្រាប់តែវាកើតមកវិញដោយលើកឡើងអំពីបញ្ហា ក៏រំលឹងនិងក៏រំលីងទាំងអស់នោះយកមកដើម្បីវាបំបែកឲ្យកើតទៅជានៃសក្តិភូមិនីតិប្រតិកិរិយាខុសគឺមកដល់នៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍គឺពេលជាទុនជ្រីផុតលេខនៅក្នុងមិនមែនសម័យអុកញ៉ាពីសម័យអុកញ៉ាមុនមុននោះទេណាអុកញ៉ាបែនអុកញ៉ាផ្សេងមានអុកញ៉ា ច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់នៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះនេះហើយដែលយើងគួរគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់នៅអំពីបញ្ហានៃសង្គមក្នុងការរស់នៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះវាពោពេញទៅដោយនៃសក្តិភូមិពោពេញទៅដោយនីតិប្រតិកិរិយាពោពេញទៅដោយអភិជននៃបរទេសសពបែបសពយ៉ាងគឺនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាអំពើនៃសហហើយដល់ជុំភ្នៅនៅតែប៉ះពាល់ទៅដល់នៃប្រជានិរាសខ្មែរគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ហើយគ្មានការពារសន្តិសុខគ មិនកែទេសង្គមនេះគឺមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរហូតដល់រាប់សិបឆ្នាំនៃពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្សជីវិតនៃរបស់មនុស្សទៅទៀតហើយជាសង្គមតពុយតពួងជាសង្គមតសក្តិភូមិនៃទុនបតិកម្មឬពួកអភិជនពួកអនមានមកជាតិជ្រែកនៅលើទឹកដីនៃមនោគមវិជ្ជានយោបាយគឺចុះចិត្តនៅក្រិបជញ្ជក់យកមនោគមវិជ្ជានយោបាយនៃបរទេសដើម្បីយកមកគំរាមកំហែងឬក្រុមលុកយកមកអួតអាងនៅចំពោះនៃប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងបានឃើញហើយគឺថាបញ្ហាទាំងអស់នេះជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅចំពោះប្រទេសជាតិនៅប្រជាជាតិខ្មែរគឺកាន់តែស្មើនឹងប្រក្លបនៅលើដីទៅហើយនេះយើងប្រៀបធៀបដូចនេះក៏ប៉ុន្តែការប្រៀបធៀបនេះវាប្រក្លបនឹងអាចងើបមកវិញនៅពេលដែលអ្នកជននៅប្រក្លបគឺប្រក្លបគឺរៀបនៅនឹងដីពេលអ្នកដែលអ្នកឈប់បច្ចុប្បន្នឈប់ដើរជន់នៅប្រក្លបប្រខកងើបឯងទៅអាកាសនេះហើយដែលយើងឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពសុភវៈដ៏ពិតប្រាកដនៅចំពោះបញ្ហាសង្គមពីបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងឃើញដូច្នេះយើងមើលអំពីប្រៀបធៀបនៅក្នុងប្រទេសដែលគេគិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់ជាតិម៉ាឡេស៊ីនៃបរិហារនិវេសន៍ចំពោះការនៃលុបនៅអញ្ញាប័នដែលនាំចេញមីស៊ីលហើយនឹងកិច្ចសន្យាទិញនាវាចម្បាំងតែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសចំណាស់ដូចសម័យនៃចក្រភពខ្មែរកាលពីសម័យបុរាណនោះដែរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅតែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនមែនដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាឬរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺថាពេលណាក៏ស្ថិតនៅក្នុងសភាពនៅមិនប្រកាសប្រជាដដែលកម្ពុជាក្រោមយើងអស់ទាំង21ខេត្តរីឯកណ្ដាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃលីលំទៅដោយមនោគមវិជ្ជានយោបាយបរទេសរីឯនៅខាងលើទៀតវានិយាយភាសានៃពួកសៀមពួកថៃមកដាក់នៃពួកខ្មែរហើយយកខ្មែរកណ្ដាលជាសត្រូវដើម្បីរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនៃខ្មែរកណ្ដាលថែមទៀតត្រង់នេះហើយតែជាចំណត់ដំណោះស្រាយនៅពេលណាទៅការសាមគ្គីគ្នាទាំងក្រោមទាំងកណ្ដាលទាំងលើដែលយើងខំស្រែកដង្ហើហៅគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាលែងគិតអស់ហើយអ្វីអ្វីទាំងអស់ឲ្យតែបានចេះស្រឡាញ់គ្នាទាំងក្រោមទាំងលើកណ្ដាលឲ្យចេះតែស្រឡាញ់គ្នាតែមួយនោះហើយដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់អាណាចក្រខ្មែរគឺចក្រភពខ្មែររយយោមដូចកម្ពុជានេះហើយដែលយើងចង់បានយើងចង់ឲ្យបារាំងទៅពីឆ្ងាយពីព្រោះបារាំងគឺយើងមិនអាចថាបារាំងយកទឹកដីនៃចក្រភពខ្មែរបានទេប៉ុន្តែបារាំងមានសក្តីលោភលន់ដោយសារតែបញ្ហាជប៉ុនផងដោយសារតែបញ្ហាប្រទេសអង់គ្លេសផងទើបបារាំងមិនអាចនឹងថែរក្សានៅអង់ឌូស៊ីនកូសាំងស៊ីនបានជាប់រាប់នោះទេហើយបារាំងចូលទឹកកន្លែងកូសាំងស៊ីននេះជាកូនប្រទេសមួយដើម្បីជាគំរូនៅក្នុងឥណ្ឌូចិននៅក្នុងកណៈទេសៈនៅពេលនោះហើយយកទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមួយចំណិតដែលជាសំណងរបស់បារាំងណាគ្មានអ្វីនឹងជូនបារាំងទេមានតែប្រជានារីនៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រៅនិងកូសាំងស៊ីនលោកបារាំងប៉ុន្តែបារាំងមិនអាចនឹងថែរក្សានៅកូសាំងស៊ីនបានទេដោយសារតែបញ្ហាអ្វីដោយសារតែបញ្ហានៃជាតិនិយមរបស់នៃប្រជាជាតិខ្មែរមួយនេះគឺគឺរើបំរះចេញពីបារាំងនៅក្នុងភាពបារាំងភ្លេចខ្លួនមិនដឹងថាខ្លួនជាអ្នកចូលទៅជិះជាន់ធ្វើបាបនារីខ្មែរយកនៃពួកយួនខាងជើងយកមកដើម្បីដឹកនាំនៃប្រជានារីខ្មែរនៅលើទឹកដីកូសាំងស៊ីនឬទឹកដីនៃបែកកំពង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់នេះហើយបារាំងផន់ច្រឡំធំណាស់ផនច្រឡំនេះគឺមិនមែនស្ទើរទេតាំងពីស្ដេចបើកដៃតាំងមកដល់នឹងអប្រធានាធិបតីងោដុនជៀមទៀតហើយនឹងមកដល់នៃអប្រធានាធិបតីវៀងវ៉ាន់ធាវទៀតនេះហើយដែលយើងឃើញនៅក្នុងសភាដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចំពោះបងប្អូនខ្មែរខាងក្រោម រីឯខ្មែរកលើគិតតែពីប្រកាសបច្ចៈគ្នាដើម្បីមនុស្សគុំវិជាម៉ាក់លីនីនលេនីនស្តាលីននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលនោះដែលដឹកនាំអស់រយៈពេលធ្វើសង្គ្រាមតស៊ូរហូតមកដល់3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាគឺថាអត់មានធ្វើដំណើរទៅមុខមហាសាមគ្គីមហាលូតលាស់មហាអស្ចារ្យមហាគឺរីចម្រើនក៏ប៉ុន្តែយកទៅឲ្យចិនយកទៅឲ្យរុស្ស៊ីនៅក្នុងសហភាពសូវៀតដើម្បីចិញ្ចឹមពួកអនុដោយសារតែការដោះដូរគ្នានៅក្នុងគ្រឿងសត្វាវុធដើម្បីយកមកការពារនៃប្រទេសជាតិក៏តែផ្ទុយទៅវិញមិនបានលទ្ធផលអ្វីឡើយនេះហើយដែលយើងមើលឃើញឥឡូវនេះជួបមកដល់ចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចវិលទៅរកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រជន់ដានចាស់បើជន់ដានចាស់គឺយើងលើកឡើងអំពីបញ្ហាលីងសូលេសទៅព្រៃវិយេលីងសូលេសទៅព្រៃវិយេខាងកើតដែលមានព្រំប្រទល់ដែនគឺទៅដល់នៃកោះត្រល់រីឯខាងលិចដែលមានព្រំប្រទល់ដែនគោកទៅដល់នៃកោះគុតនិងកោះឆាងទាំងអស់នេះហើយដែលយើងត្រូវតែគិតគូរនៅបូរណភាពទឹកដីដែនទឹកដែនគោកដែនអាកាសសូមជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់តាមរយៈនៃវិទ្យុលំមុំខ្មែរអស់លោកអ្នកនឹងអាចនឹងចុចនៅលើ Google គឺ www.canalsud.net www.canalsud.net នេះអាចនឹងជ្រាបអំពីបញ្ហានៅអំពីនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចក្ខុវិស័យរបស់អស់លោកអ្នកគឺមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់យ៉ាងពិតប្រាកដអំពីបញ្ហានៃការដែលបាត់បង់និងការដែលសັບសូនហើយធ្វើឲ្យនៅតែមានបញ្ហានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍បញ្ហាដោះស្រាយលើបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយដោះស្រាយមិនចេះទៀតណាម៉ាឡេស៊ីបានចេញមុខនៅបរិហារចេញមុខដើម្បីការពារនៅអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពនៅទឹកដីនៅចំពោះដែលជាប្រធានអាស៊ានគឺដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសថៃមានការបំពៀបំពានទៅលើបូរណភាពនៅទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃដែលជាទឹកដីកណ្ដាលហើយលោកអានប្រហ៊ីមជាប្រទេសនៅក្នុងម៉ាឡេស៊ីដែលជាគាត់ជាអ្នកនៃមានទឹកចិត្តនឹងស្រឡាញ់នៃប្រជាជាតិខ្មែរពីសម័យនៃសង្គមបរមបរានមកដូចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែររឿងបញ្ហាទាំងអស់នេះជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតប៉ុន្តែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលគេមានគឺគេមានតាំងពីប្រព័ន្ធមីស៊ីលគេមានតាំងពីសម្រាប់នៃការដែលនីវីជានៃចម្បាំងរបស់នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងការលុបនៃកិច្ចសន្យានីវីចម្បាំងនៃការសម្រេចនៃរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃណូវេសបន្ថែមទៀតហើយជាទង្វើនៃឯកតោភាគីតែមិនអាចនឹងទទួលយកបានឡើយនេះហើយដែលជាប្រសាសន៍របស់នៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអាន់វ៉ា

ហើយរីឯឯកសារជាផ្លូវច្បាប់នៃទូតនៃពាក់បំពេញនៅកបសិនជាក្រុមហ៊ុននៃគុតគុលសភាវុធនៃជាតិអឺរ៉ុបមិនគោរពនៃកិច្ចសន្យាមានន័យថាគុណតម្លៃរបស់ពួកគេនឹងបាត់បង់នៅក្នុងនាមជាដៃនៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនេះជាភាសានៃកិច្ចការទូតដូច្នេះហើយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រើនៅភាសាកិច្ចការទូតឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះប្រសិទ្ធិជនធ្វើសាសាលំលំបែបតែអនុយុរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាណែតនោះគិតទៅពីរឿងអត់ធ្មត់គិតទៅពីរឿងចង់ចាំគិតទៅពីរឿងបង្កើតចេះបង្កើតទៅចុះទីចុងបំផុតទៅទូតាវាហួសកណតិសៈវាហួសពេលត្រូវកញ្ទៀងចុងនៅពេលវេលាទាំងអស់នេះដើម្បីទប់ទល់នៅស្ថានភាពដែលវាពុះគឺជ្រុលឡើងម៉ាឡេស៊ីបានចុះហត្ថលេខាបញ្ហាទិញនៃនាវាចម្បាំងចំនួន6គ្រឿងពីប្រទេសណូវេសទំហំនៃទឹកប្រាក់ប្រមាណនៃ15,500លានដុល្លារប៉ុន្តែក៏រហូតមកទល់នៅពេលនេះណូវេសមិនទាន់បានប្រគល់នាវាចម្បាំង1គ្រឿងណាឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដូច្នេះហើយការទន្ទឹងរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលទិញនៃគ្រឿងទាំងអស់នេះដើម្បីមកការពារនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកគុតគងនៃសភាវុធណូវេសឡើងវិញហើយបានឃើញថានេះជាបញ្ហាដែលប្រទេសគេកំពុងតែគិតគូរនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងការពារនិងប្រយុទ្ធគឺថាដើម្បីនឹងការពារនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលអនាគតខាងមុខខ្ញុំសូមជម្រាបនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះបើប្រទេសកម្ពុជាមិនធ្វើឲ្យបានទាន់ពេលទាន់ពលានោះទេគឺស្ថានភាពនេះវាខ្លាយទៅជាភាពមួយដែលស្ទើរតែបាត់បង់នៅដំណាក់ភាពការពង្រឹងនៅលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីដែលទឹកដែលគោកដែលអាកាសនោះវាខ្លាយទៅជាដូចបញ្ហាកោះត្រល់នៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ឬបញ្ហាទឹកដីនៃខ្មែរកម្ពុជាក្រំនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍បើខ្មែរមិនយកចិត្តទុកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនចេះសិក្សាហើយមិនចេះរៀនការពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេគឺយើងហើយចេះបន្ទួនអិរិយាបថនៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើងនៅគ្រាដ៏លំបាកកើតឡើងគឺយើងធ្វើការអត់ធ្មត់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកអនុបានវិមានគោប្រសើរនេះទៅការអត់ធ្មត់ឲ្យគេរំលោភការអត់ធ្មត់ឲ្យគេចូលមកជ្រៅនៅក្នុងទឹកដីបូរណភាពរបស់ខ្លួនហើយទាញប្រជាជនខ្លួនឲ្យគ្នាទៅដេកលឺភក់លឺជ្រាំរស់នៅទាំងវេទនីដែលគ្នារកស៊ីបានមានបានអស់ចិត្ត20ឆ្នាំអស់ចិត្ត30ឆ្នាំកន្លងមកហើយបញ្ហានេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់សុំណែសម្ដេចអីប្រតិសភាសម្ដេចអីបវរចេះតែស្ដាច់ចេះតែឡើងសម្ដេចឡើងសម្ដេចហើយអង្គុយដូចស្ដាច់នៅលើម្ចាស់ផែនដីដ៏ពិតប្រាកដនោះត្រូវតែធ្វើបើបានធ្វើដូចស្ដាច់នៅជាន់ចំណាត់ស្ដាច់ជ័យវរមន្តទី7នោះវាគាត់ប្រសើរណាស់ណាទៅហើយឲ្យតែខ្លាំងពូកែឲ្យតែអង្អាចខ្លាហាននឹងដោះស្រាយនៃជុកវាសនាប្រទេសស្ដាច់មែនតែនគឺលើកដៃសំពះបងសំរងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឲ្យបានមានកម្លាំងថៃមពលបន្ថែមទៀតហើយលើកឲ្យឡើងស្ដាច់លើស្ដាច់ទៀតឲ្យខ្លាយទៅជាស្ដាច់ចក្រភពនៃស្ដាច់ចក្រវណ្តាំងស្ដាច់លើស្ដាច់ទៅទៀតនេះហើយដែលយើងដោយសារអីដោយសារតែបានជ័យជំនះក្រុមហើយបើមិនបានជ័យជំនះហើយចង់ធ្វើស្ដាច់ដល់ណាទៅទៀតអ្វីយើងបានឃើញកន្លងមកហើយតែជ័យជំនះនៅឯណាវាគ្មានបានជ័យជំនះទេពាក្យថាជ័យជំនះគឺបានគឺជោគជ័យគឺយកនៅការពារនឹងទីតាំងយកនៅទីតាំងសត្រូវបាននោះបានគេហៅថាជ័យជំនះនឹងក៏បានហៅថាវាអស្ចារ្យឬបឹមនៅពេលសម្ដីដែលលោកប្រតិសភាលោកបាននិយាយថាបវៃបកទៅវិញឲ្យដល់បង្កក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនដូចនឹងអាមត់ថានោះទៀតណាបានថារឿងបញ្ហានេះវាធ្ងន់ណាស់លោកម្ចាស់ផែនដីហើយសូមមេត្តាគិតពិចារណាបានវែងឆ្ងាយហើយនឹងរុត់រះមនីមនីបើខ្លួនអសមត្ថភាពទេគឺប្រទេសយើងវាតូចយើងត្រូវតែឲ្យគៀកជាមួយនឹង
អង្គការសហប្រជាជាតិតែមានប្រ

0: ាច្រើនហើយដែលជាគំរូនៅថ្ងៃទី23តុល្លារឆ្នាំ1991ជាគំរូមួយដ៏ល្អបំផុតដែលយើងមិនអាចនឹងប្រៀបធៀបនឹងរកបានដូច្នេះពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះបើរដ្ឋាភិបាលនៃបង្កើតឯករាជ្យ23តុល្លារមិនវាមិនធ្វើដំណើរការទេគឺដកអា23តុល្លារនៃឯករាជ្យនេះយកអា23តុល្លារ1991ត្រឡប់មកដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិទាំងមូលនិងអន្តរជាតិទាំងមូលដោះស្រាយនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវនិយាយដូច្នេះតើ23តុល្លារនៃឯករាជ្យដែលគណបកនៅខាងក្រៅប្រទេសដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសមលនេះត្រូវតែគិតគូឲ្យទល់តែទន់ពេលទន់វិលនេះហើយដែលយើងត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅមុខទៀត
1: ស្រីពីគុំក៏លោកធ្លាក់ក្រាលទៅលេងខ្ញុំមិនជឿតែឯងទេស្រោមគេបកកែលដីស្រោមអើយស្រោមបកកែអស់លីងពុះយកកពីងជូនអញអោយកុមារាកុមារីអោយតែកូនស្រីយំយកកពីងមកពុះមកដុំអោយកូនកូនលេងយំហើយកុំសង្ស័យមិនដែលណាខ្លាំងទៅកោះទៅពាំងអោយកូនញ៉ាំយើងគិតមើលរອບឆ្នាំមិនដែលញ៉ាំទៅពាំងទេកូនប្រុសកូនស្រីបើចង់បិឆោតដាក់ស្កល់ស្នោតមកឈាមដែរវាតែស៊ីដើមអាស័យទេកូនគេកូនខ្ញុំបងទេ
2: កាយមុនកូនយើងមិនបញ្ជាទេភ្លើងកាន់ទៅពុះអាស័យកាន់នឹងបែបកុនតសុនមានទៅពុះមួយមិនក៏មិនឆោតកាន់ដើមស្នោតទៅងោកអីទៅកាន់ទៅពុះអាស័យខ្ញុំទៅវិញអា
1: ស័យទៅពុះមិននៅក្បែរខ្ញុំខ្ញុំកាន់នឹងកាន់បោះចោលចោលមកចោលអាស័យចម្រុលក៏បត់នឹងចោលចេញទៅព្រៃខ្ញុំមិនឆោតយកដើមស្នោតឈូសធ្វើឈើចោតមែនតែអាស័យទៅចុះទៅឆ្បត់ឆ្បត់ខ្ញុំធ្វើដើមស្នោតធ្វើឈើចោតដើរសពថ្ងៃដើមស្នោតដាក់ក្បែរយ៉ាងបោកគ្មានទេគឺមានដើមត្រាំងតំណាក់តំណងខ្មោចរំលងផងកុំសង្ស័យកុំទៅយកអាស័យចង្រៃមិនឲ្យបាក់ដៃមកខ្ញុំទេអើយ
2: អូបើសិនណាចង់បានត្រីក្រឹមបែបអញមកដាក់ទ្រូមកទៅយកទៅជុកថ្នោតរបស់គាត់យកមករែងទៅធូធូទ្រូនឹងក៏បាត់ប្រទះអាស័យឆ្ងាញ់អើយឆ្ងាញ់ពេលចាញ់ខ្ញុំទៅនឹងហ្មងទៅដល់ដាក់ទៅមុខជាបានត្រីហើយបានទៅអញមសង្ឃឹមទេបើសាប់ទៅភ្លេចគុណអាស័យលេងទៅយកថ្នោតហើយស្កតគេធ្វើដាក់នឹងបោកក្បាបថ្នោតគេដោតត្រីដល់ដោតមិនចុះ
3: ទៅយកអាស័យ
2: កលាស់អាស័យឥឡូវយើងនិយាយគ្នាឲ្យចាំអ្នករឿងនឹងមកនាំទៅទាស់បើនិយាយគ្នាមិនចេះអស់ពីខ្សែវីដេអូនោះក៏មិនចប់អីលោកតាយើងមិនមែនឆោតបើតាមគិតទៅអាស័យហើយនឹងថ្នោតអានេះជារបស់ពីវត្ថុធម្មជាតិជាធាតុពិតយើងរាប់អាននៃត្រីបើតាមយើងអួតនឹងអួតអោបកែទេក៏ប៉ុន្តែវាគ្មានលើគ្នាប្រមាណទេថ្នោតលើបន្តិចអាស័យខ្វះបន្តិចក៏មិនថាអីព្រោះរបស់ហ្នឹងវាជារបស់របស់វាជាគេអកយើងទៅហើយទៅនិយាយធ្វើអ្វីបើរឿងប្រយោជន៍វិញមនុស្សជនទាំងប្រុសស្រីតាយាយជីដូនជីតាយើងប្រើរបស់ពីរយ៉ាងហ្នឹងហើយមួយថ្នោតមួយ

0: ប្រទេសទាំងពីរនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីណូអេមីប៉ាងតាលេខាទី1នៃស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយនិងសារព័ត៌មានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិRFI នៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2026បើតាមលោកស្រីណូអេមីប៉ាងតា ភិគីជំនួសទាំងពីរកម្ពុជាថៃអាចមានសិទ្ធស្នើសុំទៅកាន់នាយកដ្ឋានបណ្ណសាធានឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់បារាំងប្រសិនបើត្រូវការការពិគ្រោះយោបល់លើឯកសារនានាក្នុងដែនសាធារណៈការបញ្ជាក់របស់លេខាទី1នៃស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្រៅជំនួបរវាងលោកអូលីវីយេរីឆាតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនិងលោកឡាំជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនកាលពីថ្ងៃទី13ឧសភាបើតាមស្ថានទ អំពីស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃបច្ចុប្បន្ននិងអំពីបណ្ណសារបារាំងតាក់ទងនឹងព្រំដែនកម្ពុជាថៃគួររំលឹកជូនថាកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាធ្លាប់បានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងដើម្បីស្នើឲ្យបារាំងពិចារណាផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសជំនាញនិងផ្តល់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃដែលជាមរតកនៃសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងបន្ទាប់មកនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2026លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រមុខរដ្ឋបារាំងបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថាបារាំងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការសម្របសម្រួលផ្ដល់ឯកសារបច្ចេកទេសនិងប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនខ្មែរថៃឲ្យកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រទេសជិតខាងទាំងពីរកម្ពុជាថៃឈានទៅដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីលោកបដិទ្ធយងពៅអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថានេះជាជំហរដ៏ច្បាស់លាស់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងក្នុងការផ្ដល់ឯកសារបច្ចេកទេសនានាដែលបញ្ជាក់ពីទិដ្ឋភាពនយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្លូវច្បាប់ស្ដីពីព្រំដែនខ្មែរថៃចំពោះលោកបដិទ្ធយងពៅបារាំងបានរក្សាទុកឯកសារសំខាន់សំខាន់បានល្អតែអ្វីដែលលោកបារម្ភនោះគឺថាតើភាគីថៃនឹងទទួលយកអ្វីដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងឯកសារនោះដែរឬទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះឲ្យជាយោបល់ថាកម្ពុជាត្រូវតែបន្តការងារការទូតជាមួយបារាំងតទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យថៃទទួលស្គាល់ឯកសារដើមជាផ្លូវការនិងមិនយកផែនទីដែលគូដោយឯកតោភាគីមកតវ៉ាជាមួយកម្ពុជាទៀតឡើយ
1: ក្នុងពិធីអបអរទិវាអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាលើកទី19នៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2026ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំឲ្យមានការរៀបចំមេដាយពិសេសសម្រាប់កងកម្លាំងដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធការពារបូរណភាពទឹកដីនៅក្នុងសង្គ្រាមព្រំដែនជាមួយថៃក្នុងឆ្នាំ2025ចំណែកយុទ្ធជនដែលពលីរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាសាងសង់ស្ទូបដែលមានឆ្លាក់ឈ្មោះយុទ្ធជនទាំងនោះដើម្បីទទួលស្គាល់ពីការលះបង់និងជាការដឹងគុណដល់ពួកគេលើសពីការផ្ដល់មេដាយនិងសង់ស្ទូបជូនយុទ្ធជនតើរដ្ឋគួរលើកទឹកចិត្តអ្វីទៀតដល់កងទ័ពជួរមុខ
2: វរៈយុទ្ធជនវរៈកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមឆ្លងកាត់ការលំបាកតាំងពីវ័យក្រៀមរហូតមកដល់ចប់98តែក្រោយ98នេះគឺសង្គ្រាមការពារបូរណភាពទឹកដីឲ្យរៀបចំជាស្ទូបមួយហើយទីកន្លែងយើងនឹងកំណត់ដាក់នៅកន្លែងណាដើម្បីរំលឹកជាប្រចាំសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនៅការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់បងប្អូនទាំងអស់ក្នុងបុព្វហេតុការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់យើងនេះគឺត្រូវគិតគូរបន្ថែមទៀតហើយសម្រាប់កងទ័ពរបស់យើងខ្ញុំបានឲ្យក្រសួងការពារជាតិនិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសិក្សាអំពីមេដាយពិសេសសម្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការឆ្នាំ2025អញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយរាល់សកម្មភាពរាល់ការប្រយុទ្ធមួយត្រូវមានមេដាយសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអ្នកដែលចូលរួមប្រតិបត្តិការដល់ផ្ទាល់គ្រប់គ្រងប្រយុទ្ធ

បើយើងរួមចាំនៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាមិនដឹងគាត់ទន្ទឹងឬគាត់រកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយចំពោះយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃគាត់ដោះស្រាយចុះឡើងចុះឡើងលបុតអមអយូគាត់ដោះស្រាយចុះឡើងចុះឡើងគឺថាអស់ទឹកដីសមុទ្រអស់ទឹកដីអីដោះស្រាយចុះឡើងចុះឡើងគឺអស់ប្រសាទតំបន់ធំប្រសាទតំបន់តូចគឺថាដោះស្រាយរបៀបដូច្នេះមិនមែនសតិសម្បញ្ញាញាណទេនោះគឺដោះស្រាយរបៀបរណបរបៀបរបៀបសំគលុំឬរបៀបបំផ្លាញនៃអធិ
ឧបភីឆ្នាំ 2021នៅក្នុងរោងមហាសាលសេនេសាលនៅកណាទីក្រុងនៅក្នុងខេត្តទូលូនេះគឺនៅផ្លូវឌីសិតឬរីមូសានៅកណាទីក្រុងនេះគឺអស់លោកអ្នកនឹងឃើញខ្ញុំបាទនៅឈររួមចាំទទួលដោយរីរីបំផុតបាទ 3 ឆ្នាំគ្នាមិនមែនក្នុងភាពអ្នកទៅរួមចាំតែស្ដាប់ទេរួមចាំតែការនិយាយនោះទេគឺយើងជាអ្នកមានសិទ្ធិដើម្បីជជែករកផ្លូវដំណោះស្រាយគឺគោលបំណងដើម្បីយើងត្រូវប្រាប់ដំណឹងទាំងអស់នេះទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺឲ្យលោកជ្រាបថានៅឯទូលូនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅសាលមហោស្រពនៅ ទីក្រុងនៅកណ្ដាលទីក្រុងទូលូនឹងមានការជួបជុំគ្នាដើម្បីនិយាយដោះស្រាយនិងគ្រប់និស្សិតទាំងអស់គ្រប់ជនជាតិទាំងអស់ដូច្នេះសូមអភ័យទោសគឺនិយាយភាសាបារាំងក៏ដូចជានិយាយភាសាខ្មែរនៅក្នុងសាលនោះដែរហើយមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ជាអ្នកនិយាយគឺអស់លោកជាអ្នកនិយាយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសាលអស់លោកអ្នកដែលចូលរួម លោកត្រូវតែនិយាយនៅក្នុងសាលទាំងអស់គ្នានិយាយអំពីនៃការរំលោភនិងការឈ្លានពានក្នុងការធ្វើឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតនិងធ្វើឲ្យខាត់បងនៃវប្បធម៌អរិយធម៌ពីគេដូនតាពីសម័យនៃចក្រភពខ្មែរអាណាចក្រខ្មែរនឹងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃយើងបានដឹងជាប្រាប់ហើយថាតើភូមិនៅព្រៃចន្ទភូមិអូបីជន់និងភូមិជោគជ័យនិងភូមិដទៃទៀតនៅតាមប្រទេសដែននឹងច្រកអន់សេះ នឹងច្រកភូមិដែលមានតូចតូចនៅតាមបណ្ដោយតាមរហូតដល់ព្រះវិហារជាដើមគឺប្រជាជនយើងដែលរស់នៅទីនោះចោលផ្ទះចោលសំបែងចោលភូមិគឺថាគឺគេគៀងគេក៏ឲ្យចូលទៅនៅដេកនៅម្ដុំដេកនៅហាភ្លៀងហាស្កលគឺធ្វើកន្លែងលិចទឹក ទឹកលិចដេកនៅអង្គុយនៅក្នុងទឹកនឹងទៀតមិនបានដេកមិនបាននៅតែនេះមកអំពីអ្វីមកអំពីអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំនឹងវាធ្វើតែផ្ទះអាគីឃ្យូនសម្រាប់តែពួកអ្នកដែលគេត្រូវការឲ្យរស់នៅរីឯអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាជនភាសាដូចគ្នាដែរតើឲ្យគ្នារស់នៅរបៀបបែបណានេះហើយដែលជា ការដែលមិនភាពមិនស្រឡាញ់គ្មានការស្រឡាញ់គ្មានការមិនស្មើគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងនេះមិនមែនជាការដាស់តឿនឬមិនមែនជាការកំហុសទេយើងខ្ញុំនឹងស្វែងរកនៅទៅតាមនៃមតិរបស់នៃប្រជាពលរដ្ឋអំណាចលើប្រជាពលរដ្ឋលើប្រជានារីគឺប្រជារាស្រ្តមានសិទ្ធិភ្ជាប់ជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិភ្ជាប់នឹងជាមួយអ្នកដែលមានអំណាចនៅក្នុងលើលោកឲ្យរកយុត្តិធម៌ពីព្រោះអាអ្នកយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះវាអត់មានយុត្តិធម៌វាអយុត្តិធម៌ទៅតាមនៃបុគ្គលអ្នកមានអំណាចដូច្នេះហើយយើងមិនអាចទទួលយកបានយើងមិនត្រូវការនឹងយករបៀបនៃប្រិយផ្សាយមកធ្វើជិះជាន់រះ នោះបានទេនេះខ្ញុំសូមជម្រាបទោះបីមានមហាសាលទោះបីគឺថាមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មិនអាចនឹងទប់ទល់នឹងការគ្រោះធម្មជាតិបានឡើយទេយើងដឹងហើយប្រទេសថៃឡង់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃគ្រោះធម្មជាតិយ៉ាងច្រើនបំផុតដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាការជ្រួលច្របល់គ្នាតែប្រទេសថៃឡង់គេវាចង់ប្រើរបៀប នៃគ្មានគោរពវាយកពាក្យថាសិលធម៌នឹងការគោរពយកធ្វើជារនាំងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងវាប្រើអំពើនៃប្រិយផ្សាយនៃពុករលួយអាពាលីអវសែតឬគេហៅថាពុករលួយមហាពុករលួយនៅលើពិភពលោកបើមិនយាយអំពីបញ្ហានៃកាស៊ីណូអញ្ញាញអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតវាបង្កើតនៅគឺពីពេញទៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នអនុអ្នកទៅជ្រាបនៅក្នុងរឿងហ្នឹងជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ហើយ
បកកើតការចេះដឹងដោយសារស្ដីអំពើពុករលួយបង្កើតនឹងការនេះមិនខុសនឹងពេលកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃដែលបង្កើតនឹងភាពដែលមិនប្រកបដីទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យរកម្មរកខាកាត់តវងសែងពុះសងនៃប្រជាជនដែលក្រីក្រនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះហើយយើងត្រូវការស្ដារនៅអ្នកដែលក្រីក្រឲ្យគ្នាងើបឡើងពីដីផងពីពួកពីច្រំផងពីពួកកំ នៅរបស់ពលរដ្ឋគឺកំណត់នៅលើកដីនៅលើក្រីក្រហើយឲ្យគ្នានៅក្រីក្រដល់ណាទៀត